0: לרוץ, בוא נתקדם. איצי וולנר, תן לי עוד לייטים.
1: אנחנו... אוקיי, תפשין סמך תת.
0: איזה שווקית, פאראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראראר